تن هرتی نوی پیستی گرچی اینی جی بلاکون رجینیا. تن گی پیس لاہول کی لپت پرمپراغت وستویں ہنچ. تن ہنچی ہیماچل پردیش کی جن جاتی شیطر لاہول کی دانگپوئی تنمین مئی چو چلاکشی بونٹھے پھیکے. تن سنگشے می جی ہر سال نانگیمپو موڈن کے ہنچو. نوی نوی پیس چھٹی کے ہنچو. ایری اصل دورے کی سنسکرتی پرمپرا چھائی چھائی لوک کے ایلین چھو. تھینا لکچوم چو ایپو منچ دورے کھا کھا لبجا رمینچ کھا کھا دانگ پوشی چھ چلا جی رمینچ تھزو چھائی نوی زمانہ را را دورے کی یوک کے ایلی جی. ایری گرجا ایرنگ جو کندے رو دی نانگ ہیتی مو لچی روکیز دی منچ بلکہ ایری سنسکرتی پھوس چوکس زستونگس جومین گیز جوکس نانگ پارمپارک جیون شیلی تھزو چھائیں بونٹے سیشی ہنچو. دوس نانگ یمپو ایری گرجائی یوئی نی چو دوریک چو چلاخشی دال تو دال تو ایری میک توکشی تنمین مئی کیار. ایری گرجاں یودے خوش میں کئی اینچ گنتا شیل وصل کئی اینچ کئی نم نوئی بار دو کیوئی گن نانگ نوئی مو سستی سوئی اوتھے چھائیں یمپو یودے ببینی اوتھے چھائیں حالات کنجی دورے کی می جی انجی گیونشی چو چلاک رانگ چی لکشی گوئی اینچو. گرجئی دانگ پو شیک چو چلاکشی چھائیں ارنگ می جی رنگ یو جی ہنچو. تھزو چلاکشی صرف ارنگ جو استعمال لکھچ بونٹھے منچ بلکہ ارنگ جو سنمن گی بونٹھے لے نی جی. درم ایری گرجا رو کھا کھا دانگ پو شی چلاکشی نیز تھزو تنمن مئی کیئی نی او تھزو بونٹھے پھیکے. چھم دوکچی لکشی چو پھوش جی ایری گرجانگ دوریک یا لما لما جی نوئی تھرونگ چی گوا تال جی چھم دوکچی کیوما پلسمی جی رائیں لاکھ دوکچی لالن لکشن چھو. جیسے شروم دوکپو پپو ٹوپی چادر لو چھلی چکٹھو

گرجەی لوکس کی چلاک جی نانگ دوپی لبجہ کی دقسم دو کے زی بینچ ایرانگ جی رمین سو دوس کی می امچھائی دو اپور ارے بن ٹھینچ تھن ایرانگ جی ایری شاکزی شاکتی شانگزی جی پھیس لبجہ پینگ ایرانگ جو اوتو کے رمینچ ایرانگ چھائی دوشی دشی گرجئی دوپئی چلاش دو نانگس ملی نانگ ایری گرجئی لوکس گروچی ایلی پجی اوتھے نانگ یمپو تھیپس تھی پھیس کیا کھوم گیتے ہی للتی ہنکتے جس پی آنگمو پردیسی للت ہرچپا نیرو چاندنی